0: סטנדאפ, מיד נגיע לחצי השני שלו, אבל קודם כל, משהו מתחילת אותה שנה, 1969, הקלטה מהופעה נדירה בשוודיה, ומה שיאן אנדרסון אומר לקהל, זה בעצם התמצות של מה הם ומי הם. הוא לא רוצה שיחשבו שם להקת ג'אז.
1: The next tune is one that sort of proves that we don't play jazz or whatever it is. Some people have said something about jazz, I don't understand it. This is one called Martin's tune, features Martin Lancelot Barr and his electric guitar. You see? This one's called Martin's tune, right? There you go, yeah.

0: ג'ף אורטל בתחילת 1969 בדרך לאלבום שני, כאן הרכב שהיה קצת, מאוד קצת שונה מאלבום הראשון, אבל עשה עוד שני אלבומים שאותם נשמע היום. קודם כל איאן אנדרסון בשירה, חליל, גיטרות, אורגן, פסנתר, מנדולינה, בללייקה, מפוחית פה, וכמובן גם הפקה והלחנה של כמעט כל הקטעים. מרטין בר בגיטרות שונות, הוא גם מנגן בחליל פה ושם, גלן קורניק בגיטרה בס, וקלייב בנקר בטופים וכלי הקשה, וטרי אליס בהפקה. והנה שיר שכבר שמענו בסוף התוכנית שעברה, השיר שבעצם כשזה היה תקליט והיו לו שני צדדים, פתח את הצד השני, והוא נקרא Nothing is Easy. גם זה מאותה הופעה בראשית 1969.
1: This one's called Nothing is Easy anyway, you know.
2: Healthy chord of D you got there, Martin.

Nothing is easy, שום דבר לא קל, לא הולך בקלות. ג'ף רוטל בדרך לאלבום שני, האלבום הזה יצא ביולי 1969, שמענו את הצד הראשון שלו בתוכנית הקודמת, ועכשיו אנחנו עם עוד ארבעה שירים מהצד השני. קודם כל Fat Man, שזה שיר שמאוד היה מפתיע ושונה אז ב-1969, פתאום משהו ערבי בתוך המוזיקה העממית, הסקוטית, בריטית, אפילו קצת אמריקנית. והשיר שאחריו, We Used to Know, זה שיר שלימים יצר סערה גדולה, כיוון שאחת הלהקות שחיממו את ג'ת'רו טל בתחילת דרכם היו האיגלס, ולימים האיגלס יצרו את מלון קליפורניה, שיש שטענו שהריף של הגיטרות במלון קליפורניה בעצם גנו מהשיר שנשמע תכף, We Used to Know. ואחרי זה עוד שני שירים נהדרים מתוך האלבום, Reason for Waiting ו-4,000 Mothers.

ג'ס אוטל, אלבום שני, סטנד אפ, יולי 1969, רצים הלאה, סינגל שיצא באוקטובר אותה שנה, סוויט דרים, חלום מתוק.

אחד הדברים שמאוד אופיינים ללהקה היא אז, כי מאז היא עוד המשיכה כאמור, שהקליטו המון המון דברים שלא יצאו בזמן אמת, יש להם פשוט מאות קטעים נדירים במשך השנים, וחלק פתאום ככה בולטים בכל מיני אוספים והופכים להיות שוב שירים מוכרים. אז זה קטע כזה, השיר הבא, Singing All Day, 1969.

אנחנו עם ספשייל ג'ת'רו טאל, חלק ב' השנים הראשונות, התקופה מסביב, 68, 69, תכף נגיע ל-70, היא תקופה של מהפכה מטורפת במוזיקה, בין הרוק והמוזיקה המתקדמת, והבלוז החדש, והבלוז הישן, והמוזיקה העממית, והשילוב של כל הדברים האלה ביחד, וזה משפיע גם על הלהקה הזאת. שמחפשת מצד אחד להיות מיוחדת ולא דומה לשום דבר אחר, מצד שני כן רוצה להשתלב, היא או חברת התקליטים שלה רוצה שהם ישתלבו בשוק, והסינגל הבא שמוצאים בינואר 1970 בהחלט עושה את המלאכה, הבטחת המכשפה, סינגל מאוד מצליח מראשית 1970.

מסכת החשפה ומורה או מורה. ינואר 1970, האלבום הבא השלישי של ג'תרו טל יצא ב-1970 בחודש אפריל, הוא נקרא Benefit, וכמו שאמרתי קודם, הלהקה כל הזמן מחפשת איך להישמע קצת קרובה למה שקורה מסביב, והיא הולכת על רוק גיטרות יותר מאשר בעבר, טיפה יותר מורכב, טיפה יותר מתקדם, והרבה הרבה פחות מצליח. הנה הסינגל הראשון, זה בעצם היחיד שיצא מתוך האלבום Benefit, הוא נקרא Inside.

Inside, והנה הקטע שפותח את האלבום הזה, Benefit, שיר שבמבט לאחור באמת היה די חדשני מבחינת הסאונד שלו, מבחינת איך הוא מוקלט, איזה אפקטים יש בו, אבל כנראה שלקהל של ג'ת' וטולה זה היה איכשהו קשה מדי, או לא מעניין מדי.

אנחנו מדלגים במהירות לאלבום הרביעי ואולי הכי טוב של ג'ת'רו טול מתחילת הדרך. הוא נקרא אקוולונג, הוא כולל שתי יצירות, צד אחד אקוולונג, צד שני גוד, ונפתח בצד הראשון, אלבום שוקלט בין אפריל 70 לפברואר 71, יצא זמן קצר לאחר מכן במרץ 71. הנה כל הצד הראשון ברצף.

קולנג, כל הצד, הופכים צד, ועד סוף התוכנית שומעים את My God, אלוהים שלי. רציתי שתדע שזה אלבום של ג'ת'רו טול שאני הכי אוהב בעולם.

0: have to wind up on Sunday. Is near Lanzi more wrong if they be most not
1: Atten Atten עכשיו על הקצה. הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: סמיכה חשמלית עם משה לוי.

recoil loosens the earth like a freight train.

0: הזה. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם ואתם על הקצה הקצה kzradio.net
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
0: אתם ואתם עכשיו
1: אתם עכשיו
0: על הקצה
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
2: וסלושייטי קרסנוי ולנו
3: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
3: הקצה.

קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

לקי אגן. ככה בדיוק אני מרגיש כשכל שבוע עושים הגרלה. מי יקבל את הערב חג? וכל שבוע התוכנית שלנו לא ככה. היינו איתכם בערב ראש השנה, היינו איתכם בערב סוכות. והנה אנחנו שוב איתכם בערב שמחת תורה. הסימפול של הכינורות בלקי אגן, למי שלא יודע, זה מתוך ארבע עונות של ויוולדי. פעם ראשונה ששמעתי את זה רצתי, שמעתי את כל ארבע עונות של ויוולדי, לא מצאתי שום קשר, אמרתי מה קורה פה, מישהו עבד עליי? אבל אז הסתבר שזה לא מהיצירה המקורית, זה מרקומפוזיציה שמקס ריכטר עשתה ב-2012. אם תחפשו את האביב של מקס ריכטר, תקבלו בול את הכינורות של לקי אגן.

מרוב התלהבות מלאקי אגן, אפילו לא אמרתי לכם שלום, אז שלום לכם, בוקר טוב. אתם על רדיו הקצה, יקום מקביל, לי קוראים עופר להב, איתכם עד 11, מנסה לערבב את הריח של הבישולים שלכם, עם צלילים של מוזיקה שלנו. חוץ מלאקי אגן, שמענו גם את בצ'לר מ-2021, ואחריהן חזרנו הרבה אחורה ל-1974. קלאסיקה של אמריקה. אני הזהרתי אתכם שמי שיאזין לתוכנית הזאת יצטרך להזריק לעצמו הרבה קלאסיקות של שנות ה-70, וזה היה Lonely People שנכתב בהשראת אלינור ריגבי של הביטלס. ובואו ניתן שנייה ללזניה לסיים.

Thundercat. אייס, זה וירטואות של אקורדים, הבן אדם הזה. פשוט כיף להקשיב ככה למוזיקה. כמעט צריך להתנצל על זה ב-2026, חוץ מאשר אצלנו בקצה, אבל באופן כללי צריך להתנצל. אוי, סליחה, יצאו לי כמה אקורדים ממש מורכבים. אבל זה ממש נעים באוזן, אני ממש אוהב לשמוע את החומרים של Thundercat. זה נכתב אגב יחד עם הלמון טוויקס, והוא נקרא פוסולה, שזה מין תפשיל מרק מקסיקני כזה. אני מקווה שאתם מעריכים את זה שהכנתי לכם פה תפריט שלם לערב של החג. לפני זה שמענו את בק מתוך Mutations. הוא אמר ששנים הוא הריץ מוזיקה ברזילאית, אבל לא היה לו אומץ ליצור כזאת בעצמו. אבל ב-98 הוא עשה את טרופיקליה ויצא לו פגז. אם חשבתם שסיימנו עם האוכל, זו היית אוריה עם עושים קורנפלייק גרל. קורנפלייק גרל

עוד אחת מהלהקות שמרגיש לי לפעמים שאני היחיד שמכיר, Black Heart Procession. התחילו לעבוד בסוף שנות ה-90 והמשיכו גם לתחילת שנות ה-2000. שלושת האלבומים הראשונים שלהם פשוט מוספרו 1, 2, 3, והם מומלצים בחום. שילוב בין מוזיקה שהיא מאוד אפלולית מצד אחד למאוד מענגת מצד שני. ואני חייב לכם גם הסבר לגבי הקורנפלקס גרל של טורי אמוס. אז זה פשוט שיטה לסווג אנשים. קחו קערת קורנפלקס, זה שם מלא מלא קורנפלקס. אלה האנשים הרגילים, הקורנפלקסים. בין לבין יש כל מיני צימוקים, פצפוצי שוקולד. אלה האנשים הנדירים. עכשיו אתם מוזמנים לחשוב עם עצמכם, האם אתם מחשיבים את עצמכם כאנשי קורנפלקס? או כאנשי צימוקים?

טוב, אז בואו נעשה קצת סדר. אז קודם כל, אחרי ה-Black Heart Procession שמענו את קריאוסול עם Force of Love מתוך האלבום שלהם שיצא הקיץ. אפשר לחשוב שהקיץ הסתיים, כן, עדיין קיץ, יצא ממש עכשיו בקיץ, בעונה הזאת שמסרבת להתחלף לסתיו. אחרי זה Dreams via Memories של ה-Ceramic Animals, שיר שיצא לפני 10 שנים, היה אחד הראשונים שהם הוציאו, הקליטו אותו עצמאית, אחרי זה רק חתמו בחברת הקליטים. וברקע תומו נקמיה עם With the Radio On, שיר שיצא פעמיים, בפעם הראשונה ב-2020 בתקופת הקורונה, ונכתב בהשראת הקורונה. לא יודע כמה כבר זוכרים את זה, אבל פעם היינו בסגר בבית, לא רק בגלל הזקה, פשוט היינו יושבים כל היום בבית, אסור היה לצאת, ככה מדי פעם רק לצאת לסיבוב עם הכלב או לחלץ עצמות, והוא היה יוצא עם הכלב ושומע רדיו ומרגיש שזה מחבר אותו לעולם ועושה לו כזה נחמה, שכולם מקשיבים לרדיו ושומעים אותו דבר באותו זמן, מה שהיום קצת פחות הולך, כי כל אחד יושב לו עם הספוטיפיי שלו או מה שזה לא יהיה. וזה באמת משהו שאני מאוד מזדהה איתו, אני חייב להגיד. עד היום אני מאוד אוהב לגלות מוזיקה חדשה דווקא ברדיו, ופחות בכל האלגוריתמים שבתכלס לא מחדשים לך, הם פשוט מוצאים לך דברים דומים למה שאתה אוהב, אבל כל הכיף זה לגלות דברים חדשים, לא?

טלוויז'ן מן של טוקינג הדס מתוך ליטל קריצ'רס שלהם שיצא ב-1985. כשהוא יצא הייתי בטוח שהרבה מסתכלים עליו קצת בזלזול בגלל שהוא היה יותר פופי ממה שטוקינג הדס עשו בעבר, אבל הוא דווקא קיבל ביקורות מצוינות, אפילו נבחר לאלבום השנה של הווידג' וויס, וגם זכה להמון המון הצלחה ברחובות הריקודים, פחות בזכות טלוויז'ן מן, יותר בזכות Road to Nowhere ו-And She Was. ומקודם דיברנו על רדיו, אז כן, גם טלוויזיה קצת השתנתה לנו. אם ניקח את מה שדייוויד ביירן בעצמו אמר על השיר הזה, זה שפעם טלוויזיה היה בשביל להכניס את העולם אליך לתוך הבית, היום קצת פחות נכנס עולם אמיתי, הרבה יותר ריאליטי, שזה לא בדיוק העולם האמיתי אצלך בבית, זה יותר מציאות מהודסת שנכנסת אצלך בסלון. ולפני זה שמענו את מאד פונט פי איי, פופו פנסילבניה, מתוך אלבום שאמור לצאת ממש בשבוע הבא, וזהו ליאון ברידג'ס, ביצוע מחדש לשיר שיצא ב-1971, Like a Ship, קלאסיקת גוספל בזמנו, ביצוע לא פחות משובח של ליאון ברידג'ס.

שיר שיכל להסתיים כאן, אבל היום בריג'ס בחר לסיים אותו עם שיר בוטי אורגן שלוקחים אותנו די לסיום התוכנית, וזו ההזדמנות שלנו להיפרד כמו שצריך. שיהיה לכם קודם כל סוף שבוע נעים, כי בשביל זה אנחנו פה. דבר שני, הרבה שמחה, לא רק בשמחת תורה, אלא בכל השגרה שאנחנו נכנסים אליה, שגרה שקוראים לה אחרי החגים, וזהו, אנחנו מגיעים אליה. תתחננו, אני לא אעשה לכם תוכנית של ערב חג עד חנוכה. זהו, די, סיימנו עם הערבי חג. אנחנו משאירים אתכם בידיים הטובות של נתן ברנד וקופי פייסט. ואנחנו מסיימים עם שיר שנקרא פייפרבק של אלומיניום גרופ. בדרך כלל המוזיקה אצלי משחקת מקום ראשון ורק אחרי זה אני מקשיב למילים, אבל באמת שהשיר הזה, פייפרבק, יש לו מילים מאוד מעניינות, שווה להקשיב. שיהיה לכם שוב סוף שבוע נעים, שמחת תורה שמחה, ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא.

0: מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו,
0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה.

היי. מה העניינים? זה נשמע כמו איזה סרט משנות ה-50. אבל זאת אודרי פון, היא חצוצרנית אוסטרלית. קטע נקרא Feed the Fire, שקשור לשריפות שהיו באוסטרליה. אבל אני רוצה לציין שבשעה הראשונה אני לא אדבר בכלל. אם תרצו לדעת את שמות הקטעים, או שתמתינו לה שהתוכנית תעלה לארכיון, או שתעשו שזמוש, ונתראה בשעה הבאה. ביי. רגע, אולי אני אסביר את עצמי. אני פשוט לא בא לי להפסיק את הרצף ולהגיד מתי מתחיל ומתי נגמר שיר.

הבטחתי לא לדבר, אבל בכל זאת, זה סרט איטלקי קטן מ-1958 שלא הופק בגלל כל מיני סיבות. לא פליני, לא מסטרויאני, לא אניטה אקברג במזרקה, יותר לינו ונטורה וג'יליולה צ'ינקוויטי הזמרת בתפקיד דרמטי נדיר. הערת חוף בדרום איטליה, שמש לבנה, ים שטוח, סירות דייגים, בית קפה קטן. הבעלים היה פעם פשיסט, אבל כבר לא מדברים על זה, כמו שלא מדברים כבר על הרבה דברים שם. ואז הוא מגיע אחר הצהריים באוטובוס בחליפה בהירה שכבר ראתה ימים טובים יותר. קוראים לו ויטוריו, אולי זה השם האמיתי שלו, אבל יותר סביר להניח שזה שאול. הוא אמר שהוא צריך רק לנוח, take a break, כמה ימים ליד הים בלי שאלות, אבל באיטליה אחרי המלחמה יש רק שאלות שאף אחד לא רוצה לשמוע את התשובות עליהן. בבית הקפה עובדת לוצ'יה, בחורה עם מבט שיודע יותר מדי, היא מכינה לו אספרסו עם יותר מדי סוכר, הוא משאיר טיפ עם יותר מדי מטבעות, ובאותו רגע שניהם מבינים שהם כבר הסתבכו. יש גם בעל, ברור שיש בעל, גבר שקט כבד, עם טבעת זהב עבה ואקדח במגירה ליד הקופה, ויש מעטפה, איך אפשר בלי מעטפה, עם כסף, תמונות, מכתב אהבה שלא צריך היה להיכתב, טבעת זהב עם יעלום ענק, בחותמת עם צלב קרס. בערב, כשהים מחשיך והאור בבית הקפה נהיה כתום צהוב, ויטוריו ולוצ'יה נפגשים על המזח, היא אומרת לו, אתה לא באת לנוח, אתה באת לנקום. והוא מחייך, אבל לא מכחיש. הים, הסיגריה, היד שלה על המעקה, הסיפור שהוא עוד רגע יספר לה, הדמעה, סירה אחת, יריה אחת, בגידה אחת, נקמה אחת, נשיקה אחת. כותרות.

מה מסתבר? מסתבר שבשעה השנייה אני ילד לא פחות רע משראיתי בשעה הראשונה. אז מה אני מבטיח הבטחות? באמת. טוב, אז התחלנו את השעה עם ג'יי סטיבנס, שכתבה את השיר הזה תוך כדי ריב עם בן הזוג שלה, באמצע המריבה היא חשבה לעצמה, למה בכלל התאמץ כל כך? הוא הרי לא יהיה חבר שלי לנצח, ואז השיר הזה נקרא Boyfriend Forever, והם באמת נפרדו 5 ימים. אחר כך היה את קיי סלייס, שגדל ברוטרדם עם שורשים גנאים, והוא נסע לגאנה כדי ללמוד מחדש את המוזיקה שהוא שמע בבית, היפ-הופ, היי-לייף, אפרו-ביט, סול. אחר כך הייתה חואנה מולינה מארגנטינה עם הפרדוחה, הפרדוקס. ואחר כך פוליסה, סוכן ביטוח, עם הקטע אלייב. הם סוכני ביטוח בעצם, זה להקה של סוכני ביטוח ממיניאפוליס. והקטע שאני מדבר עליו בחוצפה לא רגילה, הוא של הסופה סרפר, זה האוסטרים, רימיקס של ריכרד הופמייסטר.

טוב, אם כבר דיברתי על הקטע הזה, אז אני גם אזכיר את הסיפור שלנו לבירו. לבירו זה בית קפה מעוצב מדי בתל אביב, שהפך למוקד עלייה לרגל לסטארט-אפיסטים שמנסים להרים את הקריירה שלהם או להוריד אותה דרך לינקדאין. יש שם שולחן רפלקציה וקלוד שכותב פוסטים, הולך לפגישות, מסכם אותן, קובע פגישות אחרות, ובעיקרון מנהל לכם את הקריירה כשאתם לא נמצאים. אורי ונועה הם היזמים, תומר מצטרף אליהם, בעל בית הקפה נקרא דניאל. אורי ממציא פורמט טלוויזיוני שנקרא היידה הכל הולך, שמשודר ממתחם התדר על ידי שידורי קשת. בינתיים מתחם התדר נקנה על ידי האחים אזולה עם יפו, הבעלים של קוליפון. המקום הולך להיות כשר ויקרא הג'מאע. לתמונה נכנס משקיע אנונימי ברשת לפחות בשם איתן וקסלר. הוא ונועה מתחילים לתרוע חברתית, כמו שאומרים, וכרגע הם נמצאים באיסלנד בנסיעה חצי רומנטית וחצי מרדף אחר מקורות ה-AI. הם פוגשים את המיתולוגיה האיסלנדית, ונועה חושדת שאיתן מעורב ברצח של חבר פרלמנט איסלנדי.

אז שמענו את קרלה דאסט עם Untitled ליצן, ואחר כך שני קטעים של רייני מילר וספייס אפריקה, Let It Die ו-Maybe It's Time To Lay Down The Arms, שניהם מאותו אלבום. עכשיו אנחנו מקשיבים לארלן הלוסקו, צ'לנית אמריקאית, מנגנת את הפרילוד מהסוויטה החמישית של באך, מתוך אלבום חדש שלה.

ועכשיו אנחנו ננצל את ההזדמנות עם הקטע הזה של קריסטיאן לופר שנקרא הול. אנחנו נזכיר שהסצנה הייתה שנועה ראתה בטלוויזיה ואז באתר באינטרנט שחבר הפרלמנט שאיתן דיבר איתו אתמול למעשה נהרג בתאונת דרכים, וכתוצאה מכך ההצבעה שהיה אמור להשתתף בה היום נדחתה לתאריך בלתי ידוע. היא התעוררה לבד בחדר, אבל פתאום הדלת נפתחת, איתן נכנס בשקט, אבל נועה נבהלת בכל זאת, היא מיד מחליפה ערוץ, רואים את ביורק שרה באיזה תחנה איסלנדית. איתן, יופי, את ערה, נועה מסתכלת עליו. אני נכנס רגע להתקלח, יש פה חדר כושר לא רע דרך אגב. נועה אומרת, בדיוק מה שאני צריכה. איתן, חדר כושר? נועה, מקלחת. איתן, אז תצטרפי כשאת רוצה. הוא מניח את הטלפון שלו על המיטה ונכנס לאמבטיה. אחרי הדלת נסגרת, רעש המים מתחיל, נועה מחכה שנייה, לוקחת את הטלפון שלה ומתקשרת בלחש. אני צריכה טובה, עכשיו, מהר. היא מקשיבה. כן, הוא פה. עוד הקשבה. לא, אין לי קוד. היא מביטה לעבר חדר הרחצה. אוקיי, אני שמה. היא מניחה את הטלפון שלה צמוד לטלפון של איתן. שנייה עוברת על המסך שלה, מופיע המסך שלו. נועה מתחילה לדפדף, מהר, הודעות, שיחות, אנשי קשר, היא עוצרת, קוראת משהו, עוד משהו. המים ממשיכים לזרום, נועה מצלמת כמה מסכים, ואז נעצרת על שורה אחת, הפנים שלה משתנות. קאט. ריינג'ר עובר של המלון, נוסע לאורך שדה הלבה, נועה מאחור, המזוודה שלה לידה, היא לא מסתכלת לאחור. קאט. מטוס נוסעים, מחלקת תיירים. נועה יושבת באמצע שורה צפופה ומקלפת ניילון מסנדוויץ' שנראה כאילו הוא הורכב עוד בתקופת המלחמה הקרה. היא מריחה אותו, מתחרטת, לוקחת בכל זאת ביס קטן, מעוותת את הפנים, נשענת לאחור, עוצמת עיניים. ונושמת לרווחה.

יאו. עושה רושם שהגענו לסוף התוכנית. אז תודה רבה לקואמי, לקצוות, צוות הקצה, למרכז עיניו לתרבות, לצוות הקמת האתר. תודה רבה לליבי רן, לגיא בהיר, למני ארנון. ותודה רבה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים. ביי ביי.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מגניב.
1: אוקיי, אחלה.
0: טוב, אז מתחילים.
1: איזה כיף.
0: אהלן.
1: היי.
0: אהלן, אהלן, אתם ואתן ברדיו הקצה, חוויית משתמש, איתי אלפרד כהן. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה לכל מי שעוזר בהפקה, אביעד ליפקין, ליבי רן, ג'ני גואטה, והפעם אנחנו עם אחד האלבומים היפהפיים של התקופה, האלבום השני, לזכור לאהוב, האלבום השני של זיו.
1: היי.
0: אהלן, מעניינים, מה נשמע?
1: בסדר גמור. זיו,
0: זיו או זיו בראשי, כאילו איך זה...
1: זיו בראשי. נראה לי, כן, שנים הייתי בתור זיו, ובאלבום הזה אמרתי, די, יאללה, זיו בראשי.
0: כן, למרות שיש משהו מאוד מעניין בשם שלך בהקשר של האלבום הזה, וגם האלבום הקודם קצת, כאילו זה מתעסק קצת עם אור, וכזה...
1: כן, תשמע, שפה העברית, זה משהו.
0: כן, כן, אבל מה נשמע, מה חוץ, מה הייתה, איך עבר לך היום?
1: הייתי מעולה.
0: כן?
1: כן, ממש מעולה.
0: היה יום כיף, נחמד.
1: כן, אני בימים עמוסים, אני עובדת עכשיו על הרבה פרויקטים, וגם ההופעת השקה שלי ב-24 לתשיעי הולכת ומתקרבת, אז אני עומלת על זה ככה.
0: איך זה לעבוד על, איך מה עושים כשעובדים על...
1: זה לחץ, לחץ מטורף. זה פחד, פחד אלוהים, אבל זה גם הכי כיף בעולם. בסוף אני כל הזמן מזכירה לעצמי שהמטרה זה להיפגש עם האנשים שאוהבים את האלבום כמו שאני אוהבת אותו, שאנחנו אוהבים ביחד את השירים האלה, ואנחנו נפגשים להרגיש אותם. גם ביחד.
0: מדהים.
1: זאת המטרה, וזאת המהות, וזה מוביל אותי.
0: מתי זה קורה? ב-24
1: לתשיעי, באמרץ 2.
0: אמרץ 2. זה לפני סוכות. כן,
1: זה
0: לפני,
1: כן, בדיוק לפני סוכות. שמה, כן.
0: לא, זה לא תירוץ, אבל זה כן.
1: כן.
0: מה, ואת עושה חזרות?
1: אני התחלתי עכשיו להפיק את ההופעה של זה. ההופעה של זה היא קצת אחרת, כי האלבום הזה הוא גם קצת אחר. אני בעצם הפקתי את כולו ומקססתי ומסתרתי אותו. ניסיתי הכל. נכון. ובגלל זה גם להפיק הופעה לדבר הזה, יש כאן באמת את השאלה של איך אני מביאה את החוויה הביתית הזאת לבמה, כי אני לא רוצה שהיא תלך לאיבוד. אני רוצה שגם בהופעה הקהל ירגיש כאילו הוא איתי בחדר ברגעים האלה, אז יהיה הרבה מחשב וסינתיסייזרים, ודווקא אולי לא להקה קלאסית עם טופים ולהקת אינדי, אולי דווקא יותר באיזושהי מין גישה שיותר כמו אי-פופ. כזה.
0: זה כזה לעמוד ו...
1: שהרבה יוצא מהמחשב. כן. אבל אני עוד בונה את זה, זאת ביכולת שאולי שבוע הבא הכל המשתנה.
0: כן, ישמעו את זה ואולי הם יגידו, אוקיי, זה לא היה ככה, זה לא מה שהיא אמרה, כזה.
1: אל תתפסו אותי במילה.
0: לא לתפוס, כן, היא בתכנונים. אבל זה מעניין שעשית ממש הכל, זאת אומרת, מלכתוב את המילים, להלחין, כאילו הדברים העיקריים, ואז להפיק, מאסטרינג, כאילו הכל.
1: נכון, ממש ממש הכל. זאת הייתה גחמה שלי באלבום הזה, זה מה שרציתי, וגם הרגשתי, הייתה לי תחושת בטן שאני חושבת שהיא באמת התפרה כאמיתית, אני מאוד שלמה איתה, שאני צריכה לעשות את זה. הפעם זה שלי. זה שלי לספר את הדבר הזה, יש לי משהו בראש, אני רוצה להוציא אותו. ניגנתי כמעט על כל הכלים, היה בסיס טרוי דואק שמנגן איתי בהרבה שירים, אבל יש אפילו גם כמה שירים שאני ניגנתי את הבאס על הגיטרה הקלאסית שלי, והורדתי את הפיץ' במינוס 12 והפכתי אותה לבאס, כי התחשק לי, כל כך התחשק לי לעשות כל דבר בתוך הדבר הזה, זה לא היה טרחה בשבילי, זה כאילו אני רוצה, אני באמת רוצה לעשות את זה.
0: לא, זה לא במקום התרחתי, זה יותר במקום הבחירה האומנותית, שזה מאוד מעניין, כן.
1: כן.
0: כן,
1: וגם באמת הבחירה האומנותית, זה בתוך האלבום הזה יש איזשהו חוויה וסיפור מאוד מאוד אישי שאני עברתי, שהרגשתי שרק אני צריכה, רק אני יודעת מה עברתי, רק אני יודעת מה קורה כאן, ואני צריכה לספר את זה, כאילו זאת האחריות שלי לעשות את זה לבד, שזה לא ילך לאיבוד. שזה האחריות שלי.
0: זה נגיד לא לספר את זה, זה לאחרים, זאת אומרת, שיכולים להיות מעורבים בהפקה. כאילו במובן הזה, זאת אומרת...
1: כן, שזה לא ילך לאיבוד, הדבר הזה שאני יודעת, שחוויתי, שאני מרגישה, הרגש הזה, אני רוצה להוציא אותו החוצה כמו שהוא, וגם לתת לו מקום להיות משהו. כי בהפקות אחרות זה היה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, שהם גם היו יכולים להיות יפים וטובים, זה לא פחות טוב או יותר טוב. כמו שבבני אדם אין פחות טוב ויותר טוב, כל אחד מאיתנו שונה. אבל היה כאן איזשהו דבר שרציתי לתת לו מקום. שהוא יותר... יותר גולמי, יותר מין פרום כזה, יותר סקיצתי, אני לא יודעת איך להסביר, זה איזשהו סאונד גם שאני מאוד מתחברת אליו, במוזיקה שאני אוהבת להקשיב לה, ורציתי להביא את הדבר הזה החוצה.
0: אנחנו נגיע למוזיקה שאת אוהבת להקשיב, אבל דיברת על הפקה ועניינים, אז נגיד, באמת כתבתי לי, השיר הראשון שכאילו רציתי לדבר איתך עליו, זה להתחתן במלחמה, זאת אומרת. שהוא יצא חודש אחרי השבעה באוקטובר, משהו
1: נכון.
0: כזה. נכון. ושם הייתה הפקה אחרת לגמרי.
1: הפקה אחרת לגמרי.
0: עכשיו הבנתי למה שינית, וכאילו זה להתאים בעצם לסיפור של האלבום, למכלול, אבל זה היה, זה כאילו אחרת לגמרי.
1: זה אחרת לגמרי.
0: כן.
1: אני ידעתי שהשיר להתחתן במלחמה, הוא חלק מהסיפור של האלבום הזה. הוא חלק מהשנתיים האלו שעברתי, אבל ידעתי שאיך שהוא פק אז, זה לא איך שאני רואה את המציאות היום, זה כבר לא הסיפור. של האלבום, שאז שזה הופק באיזה מין מאוד קברטי כזה, ולהקה צבאית.
0: נכון.
1: והיום כשאני מסתכלת על השיר הזה, ואני גם חושבת שזאת הייתה הבקשה הראשונית של השיר, כשאני כתבתי אותו לפני ההפקה, שהשיר הזה ביקש להיות איזשהו שיר, שהוא לא, הוא לא שמח, הוא אפל, הוא עצוב. זה לא כיף להתחתן במלחמה, אני התחתנתי במלחמה בסוף, כן, אני באמת התחתנתי במלחמה.
0: בתקופה הראשונה, בימים הראשונים כאילו של ה...
1: לא, כתבתי את השיר, הוא יצא חודש ומשהו אחר כך, שנה ומשהו אחר כך, אני ובן זוגי התחתנו, זה לא קל להתחתן במלחמה, מי רוצה להתחתן במלחמה?
0: כאילו זה... התחושה הזאת שבחוץ והכל נורא כואב ומאוד עמוס.
1: לגמרי, כן, כשיש חטופים, כשיש פצצות בשמיים, כשיש איזשהו איום תמידי, הלב הוא לא לגמרי משוחרר. ורציתי להביא את הדבר הזה בהפקה אחר כך, גם באיך שאני שרה את זה, משהו שהוא יותר מאומם, הוא יותר... אמורפי, זה איזושהי בקשה של אני רוצה להתחתן במלחמה, אבל לא להצליח להגיד את זה עד הסוף, כאילו, ו...
0: יש בשיר הזה כמעט מכל קשת הרגשות, זאת אומרת, הוא גם מצחיק, זאת אומרת, את מצטלבטת על רמת גן שם, ויש את העניין הזה שם.
1: בלי להעליב את רמת גן, כן?
0: בלי להעליב את רמת גן. אבל כן, בכל זאת, רמת גן. איפה את גר היום?
1: יד אליהו, לא רחוק.
0: לא רחוק. בלי
1: להעליב.
0: בלי להעליב, כן. טוב, יד אליהו זה גם שכונה מעניינת, כן.
1: כן, זה אחלה, זה רגוע.
0: זה רגוע, כן. אז מסתלבטת שם על רמת גן, את גם, ויש גם המון תקווה בשיר הזה, לפחות בהפקה הראשונית שלו, שזה כמו שאמרת, שזה מעין להקה צבאית כזאת, שם חליל כזה, לא יודע מה זה.
1: נכון, כן.
0: וגם עצוב, זאת אומרת, הוא עצוב, זאת אומרת שמישהי... שמתחתנת בתקופה לא טובה, בלשון המעטה.
1: לגמרי, שגם הבית האחרון זה כאילו תחזור הביתה במהרה, נשתה כוסי נאכל עוגה, אפשר לשים בטלוויזיה את הסרט, זאת אומרת, אני חייתי את זה, את הדבר הזה של לשים בטלוויזיה איזה סרט, כאילו לא צריך לדבר, לא צריך לדבר עכשיו.
0: ואיך כתבת את זה כאילו? זה שיר נורא שלם, אני חייב לומר.
1: כן.
0: וזה יצא ממש כמה שבועות אחרי, זאת אומרת, ממש...
1: אוקיי, הסיפור של השיר זה ככה, הוא נכתב, הפזמון בעצם, אני רוצה להתחתן במלחמה, הוא נכתב אצלי בראש כבר שנתיים לפני, שהיה איזשהו מבצע, לא יודעת מה, שומר, לא זוכרת כבר, שומר חומות, משהו כזה, איזשהו, היה איזשהו מבצע, ולי בא פתאום הפזמון הזה, והקלטתי איזושהי סקיצה של זה, שאני זוכרת שממש בראש, כשחשבתי על ההפקה, חשבתי על ענבל פרל מוטר, על איזשהו כיוון כזה. שיש מצב שבאמת בסוף שלו הוא באמת הגיע למקום הזה, זה מה ש... כשהתחילה המלחמה, השיר הזה עוד הפעם עלה לי לראש, ושאר הבתים הם יצאו ככה. השיר, כאילו השיר ממש הושלם בתוך הדבר הזה, הסיפור של השיר הזה הושלם.
0: כן, זה ממש, אז אוקיי, אני יכול להבין, שכאילו אנחנו חיים, אנחנו כישראלים, או אנחנו חיים את תחושת המלחמה כמעט כל הזמן, אז היה את זה שם, ואז משהו התפרץ יותר החוצה אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, מן הפזמון הזה כאילו חיכה שנתיים לשאר הבתים שיגיעו בגלל מאורעות החיים, אתה יודע, נסיבות החיים, ואז התמונה הושלמה שם של הטקסט.
0: כן, ובאלבום הוא כבר מקבל טוויסט אחר, זאת אומרת, הוא יותר שוגייזי נקרא לזה ככה, מאוד כן. מחוספס.
1: הוא קיבל את הצבע של האלבום כולו, כזה של כן. ההפקה הזאת, שגם באמת ככה אני מפיקה מוזיקה בתכלס. זאת אומרת, זה...
0: זה את, כן.
1: כן. כן, זה האסתטיקה שלי, ככה אני מפיקה מוזיקה.
0: בואי תפרטי איך את רואה את ה... איך את שומעת את המוזיקה שלך?
1: אז לא ידעתי שזה שוגייז, אני זוכרת שאחרי ש...
0: כן, דרימפופ, שוגייז, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: כששלחתי את האלבום לנובה, והתחלנו לעבוד עם הנובה ועם עירית, אז הם אמרו לי... בונה, אלבום שוגייז. ואמרתי, כן, אלבום שוגייז. אבל לא ידעתי שזה אלבום שוגייז. כשאני התחלתי לעשות את זה, עשיתי את זה מתוך ההשראות שלי של כל השנים, וגם הגישה שלי בתוך הפקה היא קצת היפ-הופ בעצם. מה אני מתכוונת שאני אומרת קצת היפ-הופ? משהו מלוכלך. משהו שהוא... משהו שהוא...
0: כן, החספוס.
1: איזשהו חספוס כזה. משהו שהוא יכול להיות בין... שהוא לא חייב להיות מדויק. וגם באמת עשיתי היפ-הופ הרבה שנים, ושמעתי הרבה היפ-הופ, אז אם זה סמפלים, זאת אומרת, לא לפחד לסמפל דברים.
0: יש סימפולים באלבום הזה?
1: יש סימפולים באלבום.
0: לא זיתי, אבל כן.
1: יש סימפולים בשיר קטר, סימפלתי את טיטניק, ושם... וגם הקלטתי ציפורים, זאת אומרת, זו גישה אחרת של סמפלינג. הלכתי להקלטות שטח, והקלטתי ציפורים בזום, בירקון בחמש בבוקר, והכנסתי את זה גם לתוך השירים. סימפלתי את אבא שלי שורק.
0: כן.
1: וסימפלתי את בעלי ואת בעלי מדבר.
0: כן.
1: כן, וחוץ מזה יש סמפלים של טופים גם, זאת אומרת, שגם בתשיב 2, גם בקטר, בכל השירים, לא הקלטתי טופים. ניסיתי להקליט טופים, אבל אהבתי את הסמפל יותר, וזה בדיוק הדבר הזה של הגישה שמבחינתי היפ-הופ, של כאילו, אבל אהבתי יותר את הסמפל, זה נשמע יותר טוב.
0: כאילו זה היפ-הופ יותר, אנדרגראונד היפ-הופ יותר.
1: אפשר להגיד שזה לאו-פיי.
0: כן, של לאו-פיי.
1: מצד אחד זה לאו-פיי.
0: כי יש היפ-הופ שהוא נורא מופק, נורא ביטים נורא כזה.
1: נכון.
0: כן.
1: אז באמת אני מגיעה מאיזושהי גישה אחרת, שאתה משתמש באיזשהו סמפל וטופים ועובד עם מה שיש, אבל בגדול בתכלס אני פשוט מקליטה ומקליטה ומקליטה, עד שאני מרגישה שיש את זה, שאני עושה איזשהו פליי, וזה נשמע לי טוב וכיף לי ונעים לי, ואז אני כבר יודעת שאני במקום טוב, אני באיזשהו מקום מבטחים.
0: כן, בהשראות היה, אני שמעתי ג'ולי קרוז, ג'ולי קרוז, שמכירה אותה?
1: לא ממש, נראה לי זה אולי לא.
0: היא זמרת ויוצרת, והיא גם עשתה פסקולים לסרטים של דיוויד לינץ', היא שרה שם.
1: בטח, כן, אני יודעת מי זאת.
0: כן.
1: וואו, היא עושה דברים מהממים.
0: כן.
1: אני יכולה להבין את החיבור. כן.
0: אבל מי, אז מי כן? מי היה שם, מי היו החברים שלך שמהם כאילו אמרת...
1: אני חושבת שהגעתי לאלבום הזה אחרי איזה עשור כזה של יצירה, שחררתי אלבומים לפני, אבל באמת הגעתי לאלבום הזה עם כבר כל מה שעברתי, כאילו כל המוזיקה ששמעתי, ודברים ששמעתי כשהייתי טינאג'רית, מאוד עלו פתאום, שזה דווקא מוניקה סקס, וגם ערן צור שניגנתי איתו הרבה
0: וגם
1: שנים.
0: וגם הוא נותן כמה משפטים.
1: נכון, הוא אמר את המשפט במונה ליזה, וחוץ מזה זה גם מזי סטאר, פייד אינטו יו, וקרנבריז, ודברים כמו, מה עוד אני יכולה להגיד, אינבל פרל מוטר,
0: ואיך זה שונה מאלבום הקודם לאלבומים אחרים? זאת אומרת, אז
1: מבחינת ההשפעות או...
0: כן, מבחינת המוזיקה, זאת אומרת, אז כאילו האלבום הקודם הוא גם די דומה, למרות שיש לו קצת אפילו, יש בו איזה רגעים אפילו יותר מחוספסים, הייתי אומר. זאת אומרת, פה יש איזה משהו מאוד שלם.
1: אני חושב שהאלבום הזה הוא יותר פופי מהבחינה הזאת, בגלל שאני כבר הגעתי אליו, עם כל מה שעברתי בתוך השנתיים מאוד לא פשוטות, בתוך המלחמה.
0: כן.
1: וכל הדבר הזה של לעשות מוזיקה מתוך איזשהו מקום של פילוסופיה, ולחשוב על באמת נגיד רפרנסים שאני מכירה, ולכתוב טקסטים שהם כזה אמורפיים וחושבים על העולם, לא הייתי שם, היה לי מצב חירום, כאילו כתבתי את הטקסטים האלה מתוך מצב חירום, מתוך מצב לא קל, הקלטתי את זה מתוך הנשמה, וזה יצא ככה, כאילו זה יצא ישר מתוכי, וזה ההבדל אני חושבת באלבום הזה מאלבום הקודם. אני זוכרת שהיו שירים שכתבתי אותם, וכאילו בהתחלה אפילו כמעט התפדחתי, כאילו אמרתי וואי מה זה שיר שלי ואני הולכת לשיר אותו ככה החוצה, הם היו חשופים והם היו רגישים והם היו לאו דווקא פיוטיים.
0: את דברת על האלבום הזה.
1: כן, לאו דווקא כאילו הכי פיוטיים או מין מה שיוצא לי עכשיו מהקרביים.
0: כן.
1: ובסוף
0: לא,
1: זה אלבום.
0: זה מאוד מינימליסטי, זאת אומרת אבל המינימליסטיות שבטקסטים יש בהם משהו מאוד פואטי. כאילו, אני אגיד, השיר שאני הכי אוהב באלבום, זה צריך לאהוב, זאת אומרת.
1: כן, לזכור לאהוב.
0: לזכור לאהוב, סליחה. כן. צריך לזכור לאהוב. ושם יש את השורה עם אבטיח, כזה, תאכל אבטיח, זה כאילו, אמרתי, וואו, זה ממש הברקה, כאילו.
1: זה קטע.
0: כן.
1: זה שיר שכתבתי כשרחבתי על אופניים. יש לי הקלטה בטלפון שאני מקליטה את עצמי, שרה אותו כדי לא לשכוח את השיר. והדבר הזה של לאכול אבטיח, אני ממש זוכרת את זה, כאילו גם פתאום הטופים נכנסים לרגע מאוד מאוד קצר בתוך השיר, פתאום אני כאילו עולה על איזה גל, כאילו זה יום מהמם, זה יום מדהים, בוא נאכל אבטיח, ואז כאילו פתאום הטופים נגמרים ואני כזה, זה יום קשה. ומישהי ממש מתוקה מהאינסטגרם, קוראים לה חמגשית פתיתים ואפונה.
0: אוקיי.
1: היא כתבה לי, שאלה אותי אם יום נפלא לאכול אבטיח, זה יום נהדר לאכול אבטיח, זה רפרנס ליום נפלא לדגי הבננה. אתה מכיר את הסיפור הזה?
0: של איך קוראים לו?
1: ג'יי די סלינג'ר.
0: כן, סלינג'ר.
1: כן. ואמרתי לה שאני לא מכירה את הסיפור, אבל אז כשהלכתי וקראתי את הסיפור, ממש הצטמררתי, כי הרגשתי שזה בדיוק אותו הדבר, זה לספר משהו מאוד קשה, ואתה כאילו אומר, וואו, זה יום נפלא לדגי הבננה. כאילו פתאום איזה מין כאילו, אבל שום דבר לא נפלא, כזה. והרגשתי שזה אותו הדבר בשורה הזאת של...
0: אבל גם פה יש המון אופטימיות בשיר הזה, כאילו...
1: תמיד יש אופטימיות, כי אני בן אדם אופטימי לאללה. אני ממש מאמינה בטוב.
0: וואו, כן. טוב, בסדר, אני גם אופטימי, אבל איך כאילו... איך משדרים אופטימיות לעולם? נראה לי שצריכים את זה.
1: זו שאלה. אם אני חושבת, נגיד...

0: נגיד על השירים, שהם שירים שהם מביאים הרבה עצב, אז איפה האופטימיות? ואופטימיות, אני חושב את זה, זה שקוראים לאלבום לזכור לאהוב, בסופו של דבר, כאילו, זה הבוטם ליין, זה כאילו, אוקיי, עברתי את כל הדברים האלה, אבל בסוף בשורה התחתונה, כאילו, אני בוחרת לזכור לאהוב, ובחרתי לזכור לאהוב בכל הדרך.
1: למה אין בית בשיר, כאילו זה...
0: כי זה היה השם של הסקיצה, ואהבתי את זה, זה היה נראה לי מגניב כזה, זה היה נראה לי יפה, אז השארתי את זה.
1: אני מנסה לחשוב על זה כל הזמן, אני חושב, איפה הבית הזאת? כאילו הגעתי לבית של בראשית וכל מיני דברים כאלו.
0: זהו, אז זה לא הרבה יותר מזה שפשוט בסקיצה לא היה בית.
1: לא, ואז אמרתי, יכול להיות שזה התפספס ברישום בספוטיפיי גם.
0: כתבו לי על זה, רק שתדעי, יש איזה תקלה, אמרתי להם, לא, הכל טוב, תודה רבה.
1: לא, כן, כי זה קטע, כאילו. וגם אמרתי, רגע, אולי שרה בלי הבית הזאת, וכאילו כל הזמן ניסיתי לאיפה הבית נעלמה שם.
0: כן, זה פשוט היה נראה לי... זה היה נראה לי יותר טוב, אני לא יודעת למה, שקוראים לאלבום לזכור לאהוב, וקוראים לא, לשיר לגמרי, לזכור כן. לאהוב, משהו בזה כאילו, הרגיש לי שלם כשהסתכלתי על זה אסתטית.
1: כי הבית, כאילו כמעט שכחת אותה, אבל אנחנו צריכים אותה, זאת אומרת.
0: כן, וגם באיזשהו אופן, אני לא בטוחה שזה שיר הנושא של האלבום, ואם אני קוראת לאלבום לזכור לאהוב, ולשיר קוראים לזכור לאהוב, אז אני כאילו מכריזה שזה זה שיר הנושא של האלבום, אני לא בטוחה שזה השיר נושא של האלבום, אבל אני כן בטוחה שלזכור לאהוב זאת הכותרת שלי.
1: כן. מה את חושבת שהוא הנושא? זאת אומרת, אני דווקא כן חושב שזה הנושא של האלבום, כי הוא מתחבא בכל, כאילו המסר הזה מתחבא בכל שיר ושיר, זאת אומרת המסר הזה של אהבה, של זוגיות,
0: יש שוויון בין השירים לדעתי.
1: כן.
0: באמת, הם כולם מספרים את הסיפור הזה, ולא יכולתי להוציא אחד מהם, וגם לא יכולתי להוסיף. זה באמת, כאילו, זה הדבר.
1: כן. טוב, בואי נעבור רגע, בואי נחזור רגע באמת לעבר, זאת אומרת, לעבר שלך, זאת אומרת, כיוצרת. זאת אומרת, את מספרת שכאילו את יוצרת מוזיקה מגיל 13-16,
0: כן, נכון.
1: איך זה התחיל בעצם?
0: זה התחיל בזה שהתחלתי לנגן על גיטרה, אבא שלי היה מנגן על גיטרה קלאסית, לדינו, וממש אהבתי את זה, בירושלים. וככה לקחתי את הגיטרה הקלאסית שלו, והתחלתי בתור התחלה סתם לכתוב לעצמי מנגינות על הגיטרה. לא היה לי מורה או משהו כזה, לימדתי את עצמי לנגן, והתחלתי לחבר עוד תו ועוד תו, וכבר הייתי כותבת מנגינות, והייתי משמיעה לחברים שלי ולהורים שלהם, הנה, תשמעו עכשיו את המנגינה שכתבתי, וזה כאילו רק כמה תווים, זה כזה טו-טו-טו, טו-טו-טו-טו, אבל זה בשבילי היה מנגינה. ואז כבר באותה תקופה טיילתי הרבה עם כלבים כדי לחסוך כסף לקנות את הגיטרה החשמלית שלי, וקניתי את הגיטרה החשמלית הראשונה שלי, גיבסון SG אדומה, הגיטרה שלי עד היום, אני מאוד אוהבת אותה. וכך התחלתי באמת לנגן על גיטרה חשמלית, והדבר הזה השתדרג, והייתי במגמת מוזיקה בתיכון לאומנויות, ומה שקרה זה שבסוף שנה בכיתה ז', הזמרת הייתה חולה. ומישהו היה צריך לשיר את We Are The Champions.
1: אוקיי, ושאלו... שסיום כזה?
0: כן, שלו הופעת סוף שנה של כיתה זין. ושאלו, טוב, מה מישהו יודע לשיר? ואני, אין לי מושג איך, הרמתי את היד, אני, ככה. וככה עמדתי על הבמה פעם ראשונה ושרתי, והרגשתי משהו אחר שלא הרגשתי מעולם. היה לי טוב שם, פתאום, כאילו, הרגשתי שזה המקום שלי. ואחר כך באמת הייתה לי להקת אינדי, צ'ילפיל קראו לה, והיינו מופיעים לגמרי, זה היה כל החיים שלי. ב-100%, לא כל כך הסתדרתי בלימודים, והשקעתי את כל כולי במוזיקה, לימדתי את עצמי עוד ועוד דברים, כתבתי עוד ועוד שירים, שמעתי עוד ועוד מוזיקה באובססיביות, זה היה ממש כל החיים שלי. עד שבאמת בכיתה י' פרשתי מהתיכון, ופרשתי מהתיכון כדי ללכת ללמוד ברימון. זאת אומרת, זה היה, אוקיי, זה לא מתאים לי, אני לא עושה את הדבר הזה יותר, אבל יש משהו שכן מתאים לי, ואני הולכת לעשות אותו עד הסוף, עם תמיכה של ההורים שלי. הם ראו את הילדה שלהם, הם הבינו מה המצב, והם הבינו מה הסיטואציה.
1: אז כיתה י' זה גיל 16 כזה.
0: כן. והלכתי ללמוד ברימון.
1: וואו. מה, וקיבלו אותך? למרות חרף...
0: עוברים איזושהי ועדה כזאת, לראות שאתה... יחסית קשיר רגשית, ואתה עושה את המבחנים כמו כולם, לא צריך שם תעודת בגרות.
1: כן.
0: וזה היה לי אחלה. זה היה, אני עד, כל החיים אני עודה להורים שלי.
1: זה מדהים בעיני, שהורים כאילו אמרו, אנחנו עם הבת שלנו עד הסוף.
0: כן, ממש. יש לי הורים מדהימים, וגם אני באמת חייבת לומר, אני כמו כולם, לא צריך שם תעודת בגרות.
1: כן.
0: וזה היה לי אחלה. זה היה, אני עד, כל החיים אני עודה להורים שלי.
1: זה מדהים בעיני, שהורים כאילו,

0: עדיין לא הגעתי לשלב בחיים שלפעמים בא לי ללכת ללמוד איזה מוזיקולוגיה, ואני אומרת, וואי, זה באזה שאין לי בגרות שאני עכשיו אתחיל ללמוד, אבל גם ככה זה לא הזמן בשביל זה, אני עכשיו בדברים אחרים.
1: כן, אפשר נראה לי ללמוד, נגיד, בגיל מאוחר ממש, ואז לא צריך בגלל בגרויות ופסיכומטרי.
0: בדיוק, לגמרי, אני עושה בכיף שלי תואר במוזיקולוגיה, כשהגיע הזמן, כשזה יהיה...
1: מה, זה מעניין אותך תואר במוזיקולוגיה? זאת אומרת, על ה...
0: כן.
1: כאילו התיאוריות, ההיסטוריות.
0: היום זה מעניין אותי, בוא נראה מה יעניין אותי בעתיד, אולי כבר דברים אחרים לגמרי יעניינו אותי.
1: מה למשל היום מעניין אותך בתחום הזה של חקר המוזיקה, מבחינה היסטורית, או מבחינה אפילו מוזיקלית, זאת אומרת, להבין איך צלילים נוצרו, דברים כאלו?
0: זה מאוד מעניין, כל העולם הזה, וגם השילוב של מוזיקה עם תרבות, להבין איך... איך מוזיקה השפיעה על התרבות, ואיך התרבות השפיעה על המוזיקה. התעסקתי בזה המון, נגיד, בהקשרים של ג'אז. פעם ממש צללתי לתוך זה, נגיד, אחמד ג'מאל ג'אזיסט. ממש צללתי לתוך זה של למה קוראים לו אחמד, למה הם התאסלמו. וגיליתי שיש איזשהו זרם שנקרא אחמדיה, אני חושבת, אם אני לא טועה, שזה הזרם שבעצם כל הג'אזיסטים של אותה תקופה התאסלמו, זה הגיע בכלל ממישהו בהודו שהביא את זה לשם, וזה נורא מעניין, זאת אומרת, למה הם בחרו באסלאם, הבנתי שזה היה בגלל התרבות השחורה וכל הסבל שהם חוו שם, שהם חיפשו איזשהו מקום אחר רוחני שיקבל אותם.
1: ששחורים באמת הלכו לכיוון האסלאמיסטי, זאת אומרת,
0: כן, זה כאילו קורה המון זה... בג'אז, כאילו, הם לא נולדו עם השם הזה, זה מאוד, מאוד מאוד מעניין, וזה גם מאוד מעניין בחיבור הרוחני, זאת אומרת, הם מתאסלמו, אבל זה גם קשור לפרי ג'אז, זה קשור להתפתחות של הז'אנר הזה בתוך ג'אז, של ג'אז חופשי, ג'אז שהוא רוחני, אז זו דוגמה אחת נגיד לדברים שהם מאוד מעניינים אותי בתוך העולם הזה, אבל זה באמת בלתי נגמר, יכול להיות שבעתיד יעניינו אותי דברים אחרים, זאת אומרת...
1: יש משהו מהסצנה כאן, או מהעבר שבישראל, ישראלי, עברי, או
0: אם מסתכלים על ישראל בהקשר הזה, היא מדינה מאוד צעירה, והיא מאוד מושפעת מהמון מקומות אחרים, בגלל כל מה שקורה כאן, כל העליות, ואיך שזה משפיע. אז קרה כאן המון מבחינה מוזיקלית, בזמן מאוד מאוד קצר, אם אנחנו חושבים על... על כל ה... גם היה כאן את כל התרגומים לפורטוגזית, לדוגמה, שזה נכון. כאילו מה ההקשר, איך הדבר...
1: גם תרגמו מצרפתית הרבה...
0: נכון. המון המון תרגומים, הרבה השפעות ממקומות אחרים, אפשר ממש לפרוס את זה ולהסתכל על זה.
1: אבל את גדלת כבר במצב שזה היה אחרי, זאת אומרת, כל השלב הזה של ההשפעות אולי, לא?
0: מבחינה אומרת, מוזיקלית?
1: מבחינה מוזיקלית. אז נגיד, אני חושב שעד ה-90s, כאילו, זאת אומרת, עד ההיפופ, יש את הסדרה הזאת עכשיו, זהב שחור, אז כאילו, עד לשם, אז באמת היו את ההשפעות, ואחר כך זה כבר, אני חושב שהמוזיקה הישראלית היא חלק מהעולם, בלי לנהל איזה דיאלוג עם ההשפעה, עם מי ש...
0: זה מעניין, באמת, עכשיו שאתה אומר את זה, אני חושבת שיש משהו ספציפית ברוק של ה-90s, שזה הכי ישראלי בשבילי, כשאם אני חושבת על מה זה מוזיקה ישראלית, זה הדבר הזה. אבל אני גם מרגישה שאני אצליח להסתכל על זה יותר בפרספקטיבה רחוקה, כשאני אהיה מבוגרת יותר, ואני אוכל להסתכל אחורה על השנים האלה, כי זה עוד קרוב לי.
1: כן.
0: זה עוד קרוב לי להבין.
1: זה לא כזה קרוב, 90s, כאילו זה...
0: זה עוד קרוב לי, לא יודעת, בשבילי זה היה לפני רגע, כאילו זה...
1: זאת אומרת, אני גם גדלתי ב-90s, יש לי גם שאריות קצת מה-80s, זאת אומרת, גם שם היה איזה משהו גדול שקרה פה. מבחינה מוזיקלית, זאת אומרת, היו את כל המוזיקה הים תיכונית, המזרחית, וכל הפאנק, וכל תנועת הנגד, אבל בנייטיז באמת הייתה, זה יותר משוחרר, זאת אומרת, זה לא היה נגד כל משהו, זה היה פשוט זה, ככה אני לפחות מרגיש.
0: כן. כן. 90's זה הייתה תקופה טובה, אני נולדתי רק ב-96, אבל זה השפיע עליי אחר כך לכל החיים, אז...
1: ואמרת, כתבת, אני חושב שכתבת, כאילו, או שאמרת עכשיו, על השריקות של אבא שלך, מה זה, מה?
0: כן, אבא שלי שורק הכי טוב בעולם בשבילי, זה השריקה הכי יפה. עכשיו, יכול להיות שאני לא אובייקטיבית, כי אני חושבת ששריקות זה באמת מין משהו שאתה שומע את הנשמה של הבן אדם, דרך השריקה שלו. אז אני שמעת את הנשמה של אבא שלי ככה.
1: מה, הוא שורק כזה שרקן כזה?
0: הוא פשוט כל החיים, אבא שלי הוא לא בן אדם שמדבר הרבה, הוא לא מרבה במילים, והשריקות שלו זה משהו שאני ממש זוכרת.

0: כשהייתי ילדה, הייתי יודעת שהוא מגיע ככה הביתה, הייתי שומעת אותו שורק מהרחוב לתוך חדר המדרגות, אל מפתן הדלת, ונכנס הביתה.
1: וואו.
0: אז זה משהו שהוא בשבילי, זה ממש הסאונד של הילדות שלי.
1: מה, הוא סתם היה מזמזם? כאילו הוא ממציא, או שזה היה שיר מסוים?
0: הוא היה שורק כל מיני שריקות, היינו נוסעים ביחד באוטו, והוא כל הדרך היה שורק לעצמו, וזה, כן.
1: כן, אני מנסה לדמיין את זה, זה יפה, ממש יפה.
0: לגמרי.
1: כאילו, שריקה זה, יש לזה סאונד מאוד מעניין, שחושבים על זה.
0: ניגון של הנשמה.
1: ניגון של הנשמה.
0: זה ניגון של הנשמה, שריקה, ממש, כן, השריקה של בן אדם.
1: למרות שיש לפעמים קונוטציות שליליות בשריקה. נגיד.
0: למה?
1: יש שני דברים, אחד ששורקים לבחורה סתם ברחוב, אז זה כאילו זה מהדבר הראשון שעלה לי לראש, ויש אמונה תפילה שאם שורקים, אז יש קורה משהו בבית או משהו כזה.
0: אני לא מכירה את האמונה התפילה הזאת,
1: כן.
0: אבל אני ממש אוהבת לשמוע שריקות של אנשים. זה כמו הדרך שלנו, זה כאילו פתאום אנחנו הופכים להיות ציפורים כאלה.
1: כן, אני חושב שאני מסכים איתך, אני מזמן לא שמעתי שריקות. סתם, של מישהו
0: גם תחשוב, מישהו שורק לעצמו, כאילו נמצא באיזה רגע שלו עם עצמו בעולם הפנימי שלו, יש בזה משהו מרגש.
1: את יודעת לשרוק, כאילו...
0: ממש גרוע, אני כאילו... ממש ממש בסיסי, אבא שלי ממש, הוא עושה מין ויברציות כאלה, משהו ממש יפה.
1: כן, כן, יש משהו בשריקות שהוא, אמרת ניגון של הנפש, של הנשמה, יש גם משהו בשריקות שכאילו זה... זה מעין דיבור, זאת אומרת, לפעמים הרבה אנשים שכאילו לא מדברים, אז הם שורקים.
0: נכון,
1: כן.
0: כמו אבא שלי.
1: כאילו אני מנסה להיזכר, היה לי איזה דוד כזה שהוא לא היה שרקן גדול, אבל הוא לא היה מדבר, הוא היה שורק כזה.
0: כן.
1: כן.
0: יפה.
1: כן. אז ולקחת את השריקות לאלבום?
0: כן, נכון, ביקשתי ממנו לשרוק בסוף השיר של גם ציפורים. שזה אפילו לא היה הקלטה לתוך התוכנה, זה ממש הקלטתי אותו מהטלפון, אמרתי לו מה המנגינה שאני רוצה והוא שרק את זה, ואחר כך הכנסתי וסידרתי את זה, וגם בשיר שום דבר הוא עשה שם את השריקה, וניסיתי כל מיני שריקות אחרות, ובסוף בחרתי בזה, כאילו זה איזשהו גם מוטיב חוזר בתוך האלבום, שהאינטואיציה הראשונית שלי תמיד הייתה נכונה בתוך הדברים, וכל פעם אחר כך נגיד ניסיתי, טוב, אולי אני אנסה את זה, ואני אנסה את זה, ואני אנסה את זה, ובסוף הדבר הראשון שעשיתי, זה היה מה זה מה שנשאר.
1: מדהים. לא, זה יפה. כאילו, אני גם הייתי לוקח את זה יותר קיצון, ממש אינטרו של שריקה, כזה משהו מעניין.
0: לגמרי.
1: כן. הזכרת גם אי-פופ, איך כאילו, איך, תספרי קצת על הרקע שלך באי-פופ, או ש...
0: אני כאילו, יכול להיות שזה כמו שכלב קטן חושב שהוא כלב גדול, שהוא משהו אחר, שאיזה חיה חושבת שהיא חיה אחרת, אבל אני בראש שלי, אני אי-פופ, כאילו.
1: מה, ראפרית או מפיקה? מה זה?
0: גם... הנה, אני שורפת את עצמי עכשיו על זה, יש לי אלטר איגו שאני עושה בו ראפ. זה לא כזה, אני לא כזה שורפת את עצמי, כי זה לא דמות שהיא באמת נמצאת בעולם, או שהיא נמצאת בחוץ, אבל זה איזושהי דמות שעשיתי אותה במשך הרבה שנים, עם מסכה, ועם סאמפלר, שאני משנה את הקול שלי, ואפשר לחשוב שזה אולי בן, ולדמות הזאת קוראים ססמי, וההשראה של ססמי זה ממדליפ, זה מהעולמות האלה, שאני גדלתי על זה, וזה השפיע עליי מאוד באיך שאני מפיקה מוזיקה, ואיך שאני תופסת מוזיקה. בגלל ששמעתי כל כך הרבה מוזיקה, הייתי כל כך רעבה לדעת דברים, זה גרם לי להבין שמותר הכל. אין באמת חוקים. יש את כל הסוגים של המוזיקה בעולם, יש אין סוף סוגים של מוזיקה, ואני רק צריכה לבחור מה אני אוהבת בתוך זה.
1: אבל זה לפעמים קשה לבחור, זאת אומרת, מרוב השפע הזה.
0: צריך לדעת מה אתה אוהב, מה המשיכה שלך, מה המשיכה שלך, מה הקול שלך בתוך זה, ולקח לי הרבה זמן למצוא את זה. אבל אני מרגישה שבאלבום הזה, זה מה שבאמת הצלחתי להביא. זה הקול שלי, ככה אני, זאת מי שאני, מי שאוהב את זה, איזה כיף, ומי שלא, יש מלא דברים אחרים בעולם, וזה גם טוב, וזה גם בסדר.
1: מה, איזה היפופ למשל זוכרת מהילדות?
0: הייתי שומעת הרבה אולד סקול היפופ.
1: כן?
0: כן, המון. גם כזה ביגי וטופק, אבל גם הרבה דברים באמת כזה, קוואזימוטו, את כל הדברים האלה, שהם, דברים שהם יותר לאו-פיי, ג'יי דילה מאוד השפיע עליי, דברים שחפרתי אותם הרבה זמן גם, כן, כשהייתי צעירה יותר, הייתי גם מין בעולמות האלה של היותר סקייטבורד, וזה כאילו יותר היה...
1: משם, באמת אני מרגיש שלקחת את העניין של הפקה, של צלילים, של חקירה של הדברים, זאת אומרת, ממש איזה מחקר, זאת אומרת, היית פה איזה משהו מחקרי גם, אני... ככה לפחות שומע...
0: מה, יש משהו? סליחה.
1: מחקרי. מחקרי. שמישהו, איזה מפיק שעושה איזה משהו, אז הוא לוקח את הצליל הזה, ואת הצליל הזה, ואת הצליל הזה, והוא מחבר, ו...
0: בדיוק, לגמרי. כן. מחברים שכבות של דברים, ויוצא קסם, או שאני כן. מסמפלת איזשהו משהו, אבל מה קורה כשאני מותחת אותו? מותחת, מותחת, מותחת, וואו, פתאום יש סאונד אחר לגמרי. כן. אז זה כל הזמן איזה מין משחק כזה בין חקר, לבין אני יודעת לאן אני רוצה להגיע, ואני הולכת להגיע לשם. יש לי, גם באמת באלבום הזה כבר כל השירים, פעם בעבר הייתי נגיד עושה ביטים, ואז שרה עליהם. כאן באלבום הזה זה הכל שירים שהם הגיעו אליי קודם כל הראש, המילים והלחן, אחר כך מצאתי אותם על גיטרה, ורק בשלב הסופי ביותר ישבתי על המחשב והפקתי אותם.
1: אז פה כבר... התהליך היה קצת שונה.
0: התהליך היה אחר, היה המון חקר בתוכו, אבל כן. ידעתי לאן אני רוצה להגיע.
1: זאת אומרת, החקר
0: ביבר כזה, הוא הזה ולנסות את הכיוון הזה, אבל גם עם איזשהו פוקוס של אני יודעת לאן אני רוצה להגיע, אני זוכרת מה הבקשה של השיר הזה, מה הוא רוצה להיות, לאן הוא רוצה באמת להגיע. לא היה איזשהו מקום של אני אעשה את השיר הזה, שיר פופ ענק שישמע לרדיו ישר או משהו כזה. לא, מה הבקשה הפנימית של השיר, מה הוא מבקש ממני להיות.
1: ואיך באמת יושב אמרת שיר פופ לעומת שיר אינדי פופ שהוא קצת שוגייזי ודרימי ומחוספס.
0: כן.
1: איך הפער הזה?
0: תראה, קורט קוביין שאלו אותו מה הז'אנר של המוזיקה שאתה עושה, הוא אמר heavy pop. עכשיו זאת תשובה מאוד מעניינת, מה זה heavy pop? מה המצא את הז'אנר עכשיו? הוא בשבילו השירים שלו היו פופ. מה זה אומר פופ? להמונים.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה לכולם, כל מי שרוצה, בכיף שיבוא וישמע את זה, אז זה heavy, אבל זה heavy pop.
1: כן.
0: אז ככה אני מרגישה עם השירים האלה. זה לכולם, זה שירים מהלב, זה שירים מהלב שלי שכתבתי לכל מי שרוצה. אבל אפשר להגיד שזה אולי dream pop, או שזה shoegaze pop, או משהו כזה.
1: זה לא heavy pop?
0: heavy pop זה בטוח לא heavy, זה לא heavy. אבל זה יותר soft כאילו, אבל...
1: כן, צריך למצוא לזה שם.
0: נראה לי שבאמת כאילו דרים פופ זה משהו שהוא יכול לשבת על זה בגלל שזה חולמני.
1: אבל יש
0: איזו
1: אולי קונוטציה כזה של משהו מרחף וחולמני שכזה.
0: כן.
1: למרות שיש את זה.
0: יש את זה.
1: אבל יש הרבה, זה הרבה כאב. זה כאילו זה החספוס שם. כן. יש הרבה כאב. טוב, ראיתי אתמול. אתמול זה היה ריל, כאילו על תשיב 2, זאת אומרת שעשית, כן. תסביר את השיר הזה.
0: כן, אני אוהבת לעשות, להסביר איך הפקתי את הדברים בקטע נרדי.
1: כן. לא, זה היה מעולה, זאת אומרת, בוא נשחזר את ההסבר הזה לכאן.
0: תשיב 2, היה לי את המילים שלו, התחלתי להפיק אותו עם הגיטרות.
1: זה שיר מאוד 90'sי.
0: נכון.
1: כן, כאילו, זה כאילו, אז באמת היו לוחצים 2 או 1, כאילו...
0: נכון, אבל עד היום יש לך מין אס-אמסים כאלה נכון, שאתה מקבל, לעשרה כן. תשיב 2, לזה כן. תשיב זה, אז כן, זה משהו נכון, שהוא נשאר לי בראש.
1: זה 2, כן.
0: כן, אז זה משהו שהוא נשאר לי בראש, והמילים כאילו התיישבו לי, ממש. כן.
1: ולמה לפתוח איתו את האלבום? זאת אומרת, מה, זה, יש פה איזה...
0: זה היה סונג שלי, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אני הרי כבר שנה, לא שומעת מוזיקה שהיא לא אלבום. אני עכשיו חוזרת לאט לאט לשמוע מוזיקה, וגם באמת חוזרת, כמו שאמרתי לך, לשירים האלה של מייזי סטאר וכזה, וקרנבריז לאט לאט.
1: זה באמת, כאילו, זה מעניין. אני מפחד ליצור, כאילו אני כותב, רק מהסיבה הזאת, זאת אומרת שכל הזמן להיות בתוך החומר של עצמך.
0: כן.
1: זה נורא מתיש ו...
0: תשמע, שמעתי כל כך הרבה מוזיקה בחיים, באמת, ובשנה הזאת האלבום הוא היה משימת חיים שלי, השנה אני מתכוונת כי לפני שנה זה היה הרגע שאמרתי אני מוציאה את האלבום הזה לעולם, אני יודעת מה השירים ואני מוציאה את זה לעולם, והתיישבתי והסתגרתי בבית וכל מה שעשיתי היה להפיק את האלבום הזה, וזה היה כיף חיים.
1: אהבתי את התשובה, אהבתי שאמרת בהתחלה שלה, שמעתי, הקשבתי להרבה מוזיקה בחיים שלי, ועכשיו זה הזמן של האלבום שלי.
0: כן, ואני עוד אקשיב להרבה מוזיקה בעזרת השם, יהיה עוד הרבה מוזיקה מרגשת, שאמן אמן תגיע לאוזניים שלי ותגיע ללב שלי, אבל בשנה הזאת אני הקשבתי רק לאלבום הזה, ואני הייתי רק בתוך האלבום הזה, ונתתי לו את מה שהוא מבקש ממני, וזה היה כמו, אני עדיין לא אימא, אבל זה היה חוויה כזאת של אימהות, כאילו, זה אני ואתה עכשיו, וזה היה מיוחד בטירוף, ונהניתי מכל רגע.
1: וכל זה קרה בבית, או...
0: כן. אני מפיקה מוזיקה מהבית. זה ככה אני עושה מוזיקה, זאת הדרך שלי.
1: מה, יש חדר עבודה וכאלה?
0: כן, יש חדר עבודה, אני עובדת ככה כבר 10 שנים, היה לי ניסיון של לצאת החוצה לאולפן, אני לא רואה בזה תועלת אומנותית, אני לא צריכה את המסגרת של... אני קמה בבוקר עם הפיג'אמה כבר, אני מתיישבת, אני עובדת על זה, כשאני בתוך זה, אני בתוך זה, אני לא צריכה לצאת למשרד.
1: את כבר על הפיג'אמה, זאת אומרת, לא נגיד עושה קפה, מתלבשת, או...
0: מביאה אותו לשם, וכן, ומתחילה לעבוד. ככה זה היה עם האלבום, אבל גם כל העבודה על האלבום היא הייתה מאוד רוחנית, זה היה הרבה כזה... להיות באיזשהו קשב פנימי, לא עם הרבה הסחות דעת.
1: מה זה, רוחני מדיטטיבי כזה?
0: כן. כן, וגם כזה, אני רוצה להגיד שהרבה לדבר עם אלוהים, כאילו, הרבה לגשת אל השירים האלה, ולדבר עם אלוהים, לשאול מה הדבר הנכון, מה אני רוצה לעשות כאן.
1: כן, יש לי תיאוריה בהקשר הזה של לדבר עם אלוהים, כי אני גם מדבר איתו הרבה, שזה כאילו זה התפילה. כן. זאת התפילה. זאת אומרת, אתה מדבר, אתה שואל, משוחח, מתנצל, אומר תודה, מבקש, אבל זה תפילה.
0: לגמרי, שירים זאת תפילה, שירים האלה הם ממש היו התפילה שלי, ואני גם מרגישה ששירים זה כמו מתנה גם שמקבלים אותה מאלוהים ברגעים בחיים.
1: בטח, זה
0: כזה... זה מתנה, כדי שנצליח לחיות כאן, העולם הוא לא פשוט. ומוזיקה באה לעזור לנו לחיות כאן בחיים האלה. אז גם בתוך ההפקה, זה לדבר עם אלוהים וזה להגיד תודה, ולחיות את הדבר הזה, וכאילו קצת לדעת ששום דבר זה לא באמת ממני, זה ממני, אבל גם בתכלס קיבלתי את זה במתנה, ואני רוצה להעביר את המתנה הזאת יאללה לאנשים שיקשיבו.
1: כן, זה חלק מה... אני בן אדם מאמין, אז חלק נגיד...
0: גם אני.
1: אז כאילו, אלוהים נמצא בתוכנו, בכולנו. וחלק מהעניין הוא זה להפיץ את מה שאנחנו גם לאחרים.
0: נכון.
1: זה ככה אני רואה את זה.
0: נכון, להצליח לתת את הדבר הזה, ואני חושבת שזה ממש עזר לי הפעם, בגלל ששנים... נורא הייתי מתנצלת, והייתי כזה מקטינה את עצמי, ולא עד הסוף. מפחדת אולי להיחשף. וכשהתחברתי למקום הזה, של בתכלס, זה לא ממני, זה מתנה שקיבלתי. השירים האלה הם עושים לי טוב, הם עשו לי טוב ברגעים שממש הייתי צריכה אותם, ועכשיו הגיע הזמן לתת אותם קדימה לאנשים שגם צריכים אותם.
1: כן.
0: זה הפך את הכל להרבה יותר פשוט. מדהים. והרבה פחות מפחיד.
1: כן. כן, מתנה זה משהו שאנחנו מקבלים והופכים את זה לשלנו,
0: וזה עדיין, אני עדיין מקשיבה לשירים האלה ונהנית מהם, אבל עכשיו גם אנשים אחרים יכולים לתת להם חיים בתוך החיים שלהם, וזה מדהים, וזה מרגש, וזה מהות שהיא נותנת לי כוח.
1: האלבום יצא לפני כמה, איזה חודש וחצי, אנחנו מקליטים
0: משהו כזה
1: באמצע אוגוסט. איך התגובות?
0: תגובות מרגשות בטירוף.
1: כן.
0: ממש, תקופה מרגשת מאוד בחיים. כי אני באמת מרגישה שהדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, שזה פוגש אנשים אחרים, כן, שאני מקבלת הודעות של אנשים שהם כזה, השירים האלה באמת נכנסו להם ללב, שמי שזה נכנס לו ללב, באמת היה צריך את השיר הזה, וזה מרגש בטירוף.
1: כן.
0: אני מלאה בהודעה. כן, על הדבר
1: זה גם יוצא מהחדר הזה, זאת אומרת...
0: בדיוק, כל הזמן ישבתי עם איזשהו כמו סוד בתוך החדר, ונורא רציתי לשתף את כולם בדבר הזה, ועכשיו זה של כולם, ואני מאושרת מזה.
1: כן, לא, זה יפה, זה תחושה מדהימה, כאילו, לקחת את ה... ליצור, ולקחת את זה הלאה, ולהפיץ את זה, זה מדהים.
0: לגמרי.
1: כן. יש לנו כמה דקות, אז בוא נדבר על... על המונה ליזה, על השיר, שיר נורא רומנטי. ואיך הגיע, כאילו, איך הגעת לרן צור, זאת אומרת, שייתן שם את ה...
0: דמיינתי אותו אומר את זה, כן? את המשפט הזה. אני זוכרת שהקשבתי לשיר הרבה, כי כשאחרי שאני עושה את השירים, אני מקשיבה להם המון, ואני מבינה למה הם זקוקים. ואז פתאום שמעתי את החלק הזה, שיש פה כאילו את החלק של השיחה, שהגבר עונה, ואמרתי, אבל איפה הגבר? כאילו, אני צריכה אותו בתוך הדבר הזה.
1: יש לו קול כזה.
0: והקול של ערן צור בתוך מונליזה, זה, בשבילי זה היה ממש מתבקש. זה היה כאילו ברור שערן צור צריך להגיד את המשפט הזה.
1: מה, אבל מה, זה נחת עלייך כזה, מה? כאילו, או שהיה לך איזה אופציות?
0: נחת עליי. זה או שזה היה ערן צור, או שזה היה אף אחד, זה לא היה, זאת אומרת, או שהוא, או שהוא, או שככה.
1: כן, טוב, זה כבר גישה של בימאית קולנוע, זאת אומרת, שיש איזה תסריט, והיא אומרת, את הפרצוף הזה אני רוצה בשביל הדמות.
0: תשמע, זה איזשהו סוג של בימוי בסוף, כי כותבים את השיר, ואתה מדמיין את החדר, ואתה מדמיין מה קורה, ואתה מדמיין את האוטו שהזוג הזה נוסע בהם, ומי יושב באוטו, ומי אומר את המשפט הזה, מה הכל שעכשיו מגיע, וזה שערן אמר את המשפט הזה, ככה פתאום באמצע השיר, ואז זהו, זה לא מופיע אחר כך או משהו כזה, לא, זה היה המקום של זה. זה מאוד שמח אותי.
1: אני מודה שלא הייתי בטוח, כאילו הסתכלתי בקרדיטים, אבל כאילו אמרתי, זה ערן צור, אבל אני מול להסתכל בקרדיטים בכל דרך.
0: כן.
1: אבל זה יפה, כאילו זה יפה. זה יפה שהוא פתאום הגיח לו שם. בכלל זה שיר יפה. אם כבר, כאילו אמרת שלאהוב, לזכור לאהוב, נכון?
0: כן.
1: הוא לא המרכז, אבל אם אני לוקח אופציה אחרת, אז מונליזה זה סוג של מרכז של האלבום. כן.
0: מעניין, אני מרגישה שכל יום אני יכולה להרגיש ששיר אחר הוא, גם כל פעם אני כאילו נדלקת על איזה שיר אחר בתוך האלבום, והם פוגשים אותי בתוך רגעים שונים, אבל הם כולם הכוכבים שלי.
1: כן, זה כוכבים, נכון, יש שם, כאילו, זיו, יש שם את, אני אומר הרי להסתכל על ציור זה, זה, זה, זה אפקט של אור שיוצא מאיזשהו מקום, ואת הופכת את עצמך לציור ונותנת לו חיים בתוך הנושא של השיר, שזה הזוגיות או משהו כזה. זה מאוד יפה.
0: תודה.
1: טוב, לסיום, בוא נדבר רגע על נזכיר שוב את ההופעה. ב-24 לתשיעי,
0: הופעת השקה לאלבום לזכור לאהוב. ממש מתרגשת לקראת היום הזה.
1: מדהים, וואו. זה לא משנה אם יש חגים ועניינים, תגיעו.
0: לגמרי.
1: ויש מחשבות כאילו למוזיקה אחרת, או שאת כרגע ממש בתוך זה?
0: אני ממש בתוך האלבום. אני מרגישה שאמרתי בו איזשהו משהו, שיקח לי איזה רגע, עד הדבר הבא שאני, עד הדבר הבא שאני אומרת, אבל אני מאמינה שהחיים מהטבע שלהם יובילו לדבר הזה.
1: כן. אז אני מאחל לך להביא לעוד משהו יצירתי ומתנתי.
0: אמן.
1: שכזה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, זיו בראשי.
0: תודה, אלפרד, תודה.
1: תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להקשיב לעוד כמה שירים שיתנגנו אחר כך של זיו, ולהמשך התוכנית.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: יום שישי קצת אחרי השעה 3, אתם ואתן על כפר גלובלי כאן ברדיו הקצה. נגיד ראשית תודה למור אופפר על קוזי טייפס שהייתה כאן בשעה החולפת. את כפר אנחנו פותחים היום עם רוזו, הפרויקט הצרפתי יחד עם בליק פאסי, הזמר מקמרון. זה קטע מתוך אלבום השני של הפרויקט המשותף שלהם, וזה נקרא קאט. לי קוראים רוביו, אנחנו ביחד עד 4, אם רק תחפצו, שתהיה הזנה טובה.

סבא של האחים אלי ניגן עם נוסרת פאטי אלי כאן. הם נפגשים בסינגל שנקרא אלפז, וזה מצליח גם מעבר לגבול בהודו, שזה מאוד מאוד משמח. זה נקרא מילים.

ואם הזכרנו את הודו, אז עכשיו אנחנו ממש ממש שם. הפעם זו שחרזד, היא גדלה בקליפורניה, היא מחלקת את הזמן שלה בין הודו לברוקלין. הסינגל הזה נקרא תהורה, היא כתבה אותו בזמן שהיא שוטטה ברחובות בהודו באחד הביקורים שלה. הסינגל הזה מקדם את האלבום החדש שלה שעתיד לצאת ב-20 בנובמבר. זו שחרזד.

הקפה הזה נקרא קורוסול, שזה סוג של פרי טרופי. הוא מגיע מרכב שקורא לעצמו קוזי, מגיעים מהאימיות בראשות זמרת שמכנה את עצמה שרה, שם בודד בלבד. עכשיו אנחנו שוב עם האלבום המצוין Los Ojos del Condor של אסטרן ואלחנדרו גוטיירז, צמד משוויץ אקוודור. האלבום החדש שלהם שיראה אור ממש לפני מספר שבועות. הקטע הזה נקרא וואווי. וואווי.

כפר גלובלי כאן ברדיו קצה, אנחנו עכשיו לברזיל, ולבחור שנשמע עכשיו קוראים בנטו ז'יל, הוא הנכד של ז'ילברטו ז'יל הגדול, קטע זה נקרא בתוך אור הירח, שיר מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, דממה

דור שלישי למוזיקאים במשפחת ז'יל. אין ספק שהכישרון עובר בגנים. אנחנו נשאר בברזיל עם ז'ונטס בלגרנדה מריו דה ג'נרו. הקטע היפה הזה נקרא מעניין בפוטנציה. יש לי פוטנציאל, למה שלא תלכי על זה? וזה לקוח מתוך אלבום הראשון שלו שנקרא מיושן.

והנה עוד אחד מברזיל, ולא אחרון להיום מברזיל בתוכנית, קוראים לו דדה ז'ואזיניו, והקטע הזה נקרא יקר יותר, מתוך אלבום הסולו השני שלו, לולאת הנחש. קוראים לו דדה ז'ואזיניו, והקטע הזה נקרא יקר יותר, מתוך אלבום הסולו השני שלו, לולאת הנחש.

בוניטו, בוניטו, יפה, יפה. אתם על כפר גלובלי, כאן, ברדיו הקצה. מכאן אנחנו לאסטוניה ולראפר שנקרא נובלו. השם המקורי שלו זה מרקוס פולק, וזה שיר שהוא ניסה לייצג את אסטוניה בתחרות הזמר המפורסמת של אירופה. הם שלחו משהו נוראי אחר. זה דווקא ממש.

הבנג'ו האמריקאי הכי הכי סקרן והכי פעיל בשנים האחרונות. בלה פלק חוזר עם אלבום לייב חדש, שירי אור ממש ממש בהמשך החודש, קטע זה נקרא טנסי יחד עם בילי סטרינגס. ועכשיו אנחנו אל סינגל נהדר, שאיכשהו קצת חלף מתחת לרדאר שלי, של זמרת שאני מאוד מאוד אוהב, למי שמכיר את כפר גלובלי, זוהי קונצ'ה בויקה שגם הפיקה, והקטע הזה נקרא ביילנדו.

בויקה עם באילנדו. עכשיו אנחנו עם שיר עם כמה נקודות ציון בזמן. 1976 יצא Another Star של סטיבי וונדר מתוך האלבום המופתי Songs in the Key of Life, שחוגג ממש עכשיו 50 שנה, בטח שמתם לב. קופצים ל-1999 אל המפיק הצרפתי בוב סינקלר, מהשמות הבולטים של ההאוס. הוא שמע את השיר הזה, החליט שקולות הרקע שלו גם ככה כבר נשמעים ברזילאים, אז הוא התאים לו והפיק גרסה בפורטוגזית. הסולנית נקראת סלומה דה בהיה. בפורטוגזית השיר נקרא אוטרו לוגר, שזה מקום אחר. זה לא אחד לאחד המילים של Another Star, אבל האווירה ממש ממש דומה, ובטח ובטח הקולות. השיר הזה הצליח בגרסה הזאת במצעדים באירופה, וגם כאן לא ממש ברור אם סטיבי וונדר אוהב או לא אוהב את הגרסה הזאת שלו. אנחנו קופצים ל-2024, ומה שאנחנו שומעים ברקע זה את הרימיקס לאוטרו לוגר שעשה הצמד סינופסון.

אוטרו לוגר ברימיקס של סינאפסון, מביא אותנו לכמעט כמעט סיומה של כפר גלובלי לשבוע הזה. תודות לבן אש, ליה שפיגל, עומר סנש, כל הקצבת, תודה לקוואמי, ותודה גדולה לעדינוי, שמיד מיד ייקח את השידור עם תוכנית נוספת של אחוזת בית. תודה גם לעמית קרמי, אני רוביו, אנחנו נשתמע בלי נדר גם בשבוע הבא, אנחנו נחתום, באווירה כל כך שונה, כי אלו הם חיינו בזמן האחרון, והזמן הזה נמשך המון המון זמן. אנחנו נציין השבוע 3 שנים לטבח של 7 באוקטובר, ויש בידיים שלנו משהו חשוב שאנחנו יכולים לעשות בעוד כמה וכמה ימים כדי לבדוק ולתקן ולשפר וללמוד על כל מה שקרה כאן אחרי המלחמה. זה תומר ישעיהו.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 4:04 עכשיו, יום שישי, 2 באוקטובר 2026. פתחנו את השעה הזו עם Tea Time מתוך I Must Be Dreaming, האלבום החדש של Alabama Shakes, והנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. נגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי כאן איתכם בשעה הקרובה,

רדיו סטיישן, סינגל חדש לקראת אלבום חדש של אקס רי, פרויקט הסולו של אלנה טונרה, סולנית דוטר. את אלבום הבכורה שלה יוציאה ב-2018, וב-30 באוקטובר, בסוף החודש הזה, היא תוציא אלבום חדש שיקרא Save Us. השיר הזה נכנס אתמול הישר למקום החמישי במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אם אתם רוצים לבחור אותו גם לשבוע הבא, כנסו עכשיו לאתר שלנו, kzradio.net. אנחנו ממשיכים עם האלבום החדש, אלבומו השמיני של בונובו, Distance in Static, כך נקרא האלבום הזה, והשיר שכבר מתנגן ברקע, בו מתארחת אניה מרטין, והוא נקרא Can't You See, אחוזת בית עד חמש.

Can't You See, בונובו יחד עם אניה מרטין. אנחנו נמשיך עכשיו עם האלבום החדש של טדי נגוסה, אלבומו החמישי, מה רציתם? גם הוא בהפקה של איתמר ציגלר. בסוף הקטע הזה יש סימפול של קטע שבו מדבר איש חכם מאוד, ואחריו אנחנו גם נשמע שיר של אותו איש. זה נקרא נגעל מעצמי.

וזה רק פעם, ורק הפעם הזאת אני אומר, אף פעם לא חשבתי להגיד את זה, חשבתי להגיד שעכשיו אתה אומר, רוב האנשים טובים, אנשים נתחלה איזה בה, רצחו אותנו, ואנחנו לא, איך אפשר להמשיך לחיות אם לא נאמין שרוב האנשים טובים, לא נוכל לחיות.

גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ.

חיפה גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני השפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

שלכם יש שש דירות לשישה אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, ארבע מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו החיות. חשבתי על שני אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך,

האחים. זה מתוך בסוף הם הסכימו, אלבומו החדש של אמיר לב.

אנחנו נמשיך עכשיו עם אלבומו החדש של בק. בתחילת השנה הוא הוציא אלבום אוסף של קאברים שהוא הקליט לאורך הקריירה, ועכשיו הוא מוציא אלבום סולו חדש, ראשון למעשה מאז הייפר ספייס ב-2019. האלבום הזה נקרא Ride Lonesome, והשיר הזה נקרא In the Night. בק חדש.

Other Plans. פיבי ברידג'רס מתוך אלבומה החדש והמעולה Lost Weekend. רגע לפני המחצית אנחנו עם אלבום חדש של סאנלוקס, הלו הוא ריין לוט, שחוזר עכשיו עם אלבום חדש שנקרא Out in Two, ואנחנו נשמע את מה שאפשר להגדיר כשיר הנושא של האלבום הזה, זה נקרא Out in Two Us.

0: הקצה. כל הסופש.
1: 4:30 ברדיו הקצה. פותחים מחצית שנייה של אחוזי הבית עם עוד משהו מתוך האלבום החדש של גרייס קאמינגס. בלאד הורס נקרא האלבום הזה. והשיר שכבר מתנגן ברקע נקרא My Island and Me.

Melody of Entropy. זה מתוך The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy, האלבום המשותף החדש של שון לנון ולס קלייפול. את הזמן שנותר לנו עד לסוף השעה הזו ננצל לחגוג ציון הדרך לכמה אלבומים, והראשון מביניהם יהיה אלבום הבכורה של אותו שון לנון ששמענו ממש עכשיו. בשניים באוקטובר 2006, היום לפני 20 שנה, שון לנון הוציא את אלבום הבכורה המעט underrated בעיניי, Friendly Fire, כך נקרא האלבום הזה, והוא נפתח עם הקטע הזה שנקרא Dead Meat.

Under the Sea. Under the Sea. זהו פטריק ווטסון, וזה זה מתוך אלבומו השני או השלישי, תלוי איך סופרים, לא ניכנס לזה. Close to Paradise נקרא האלבום הזה, וגם הוא חגג השבוע 20 שנה. וממנו אנחנו נעבור לאלבום שחגג בחודש שעבר 25 שנה, וזהו אלבומו המעולה של פיל אלברום, שהיום מוכר יותר כמאונט אירי, ואז היה מוכר כ-The Microphones, אלבום שנקרא The Glow Part 2, ומתוכו אנחנו נשמע קטע קצר שנקרא The Gleam Part 2.

אוי, כמה אני אוהב את האלבום הזה. תמיד הוא יחזיר אותי ללונדון. ב-1 באוקטובר 2001, אתמול לפני 25 שנה, יצא אלבום הסולו השלישי של איאן בראון, Music of the Spheres. שנתיים אחרי גולדן גרייטס וחמש שנים אחרי הפירוק של סטון רוזס, ועכשיו הוא חוגג 25 שנה. זה גם מקרב אותנו לסוף התוכנית שלנו להיום, ולפני שניפרד נגיד כהרגלנו תודה רבה לכל אנשי רדיו הקצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולג'ני גואטה ולבן אש, לברק דיקמן ולאביעד ליפקין. תודה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים למצוא את כל התוכניות הקודמות של אחוזת בית להאזנה חוזרת, on demand, מתי שרק תרצו, בזמנכם החופשי. תודה גדולה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר, שמאולפניהם אנחנו משדרים אליכם ואליכן ממש עכשיו בשידור חי וגם 24/7. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורתה ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', ואחריו הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, ובעשר יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. חגגנו 20 שנה לשני אלבומים, 25 שנה לעוד שני אלבומים, ואנחנו נסיים את התוכנית להיום עם אלבום שחגג בשבוע שעבר 50 שנה. ב-21 בספטמבר 1976 יצא אלבומו הרביעי של טום וייטס, וכנראה האלבום האהוב עליי שלו, Small Change, שחוגג עכשיו 50 שנה. אנחנו שומעים מתוכו את Invitation to the Blues, ועם זה אנחנו נפרדים. אני עדינו, אני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא בשישי ב-4 עם עוד אחוזת בית. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. סלאם עליכום. ביי ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
1: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October War should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.
7: Peace.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
5: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: existence.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net.
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתן ואתם.
6: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
9: ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע מצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא, אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
2: אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

I went from Lagos to Badagry. I came upon a crossroad.